the Green Lads as an rank gen lish. Free falling car scrooch egg Mike McGoldrick as an Van Hoon. My lu dirt me Tamil the Henny Williams the Lithachin Jehan in Hrunyacht as Esh Yerud me de Bollach the Remigration as Erin O'Shen. I'm not an Yenoma. So Ligdun Jinu Shen Nish. Jehan Quai Vis Clay Egg in Hrunyacht. Well, dwrt mi mychiawn yn chwsh nes, dwrt mi dybiech cwsh fwr o'n as cwricioli jint eg Judy Fowlis, Zoe Conway, John McIntyre as Eamon Dooley, as dwi credul dy fel tigod yn ffwst man son shen ach cwai fes yn gre fys clai eg yn chrwn yn chrwniacht. Well, cwai sen shen yn ffish. Ta, sio fi doli dyliau erno. Dy fyddai olia cyrwch rachelia erach cwech. Ach, ffoddwm gynstiw creu gre er yn ffos deir yn siwbi. Ta gre Saltfish 40. Isla Callister as Cahol o Cwrain. Delith as Ancharad Jenkins. Clash Fwyr yn Corran. Sandy Brechin, Philly, the Mega Manx Cayley. As Celtic Songs of the Sea. Well, me slack you and stew shen, gaushudus and chrunyacht.

Maidlur, ni mid jichen de cat eg Claire in chrunyacht nyes. As trujna shachnan shot chit, ni mid geishach rish pishta hiol vai pet the fosnan vis clay eg in failure. In fosn bavailiam sajach adieu in chachn shaw. Shen posn emisit saltfish 40 as an or cage. Chil mi michiawn at fosn sio blintyn edda hynny. Cyndach rys. Wel, jisgan cymau fa eg cultra fanan. Je ciol celtach as rymi goel jisg cymau e ysacht fai posn emysit saltfish 40. As smynio mi drawe yndasach as eich hwyr mi mach dyfel posn smw o'n nys emysit the chair. As yn flaenol chai tref ysyn eg ffeilio yn orient ond yn fritain fa yn ffosn sio clai posn the chair as rymi lotrw ysgra. Wel, rhen siw rhyw clai yn manan ys dwi'n dod o charen ach bafailion. Rhen siw'n bynnus clai eg yn chrwniacht blintan edrych hynny ach eich hyrwyn a tachet. So, trwyd pet y chalotus mer ish, yn slai eg yn chryniacht as yn slai yn sefosn sien, te a fe reichyd dy biad sy'n clai miliona. Biad clai ond cwyrachioli merys wel te ffidoli. Biad clai ond cwyrachioli leis clash fwr ta tigyn rhaidyn nish fai Ticket Taylor drwyd yn cryniacht punk.com as fyddi siw gedyn y tigyn yn iawn son 3 punt ysfyd. Siolch yn eich, tan ffos yn sianol.